mwenge yene pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vire ni muna salsa ni salsa yisonde salsa yena nyagome o manja anfebe kwa albe sinu langa na yedu banani kanya interesi watenwa nabina ekwarango ya wenge indina dawe sebe tumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka masondamba Afre son son son son son son. Oye son son ba mwende. Na bina kumelondi. Oye son son ba so. Mbappe na sa o jingia. Mbappe na ben. Lam lam o kwala. Mbappe na ndi so na whisky na soda. Do whisky na soda. Quoi, basse, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b